0: Anten apa kini?
1: Aduh, keleresan gue sakit kepanggilan penjendengan wonten ing bendungan menika. Kulo badhe nyuwun periksa nak mas. Ngantos bendungan saged jebol kados ngaten, toyanipun mili wonten ing kabuyutan Ponowijen. Saenggo damel bingungipun para tiang-tiang Ponowijen. Mongko mboten udan, mboten mendung, menika menapa sebabipun nak mas?
2: Nggih, pripun iki bagus e?
0: Ya. Ngene Kakang Jalu. Lan sampeyan Ki Buyut,
1: inji-inji.
0: Bedaing bendungan menika mila mboten jalaran Jawa. Ning mila dipun bedah dening tiyang.
1: Sinten yang wani bedah bendungan menika? Menika ndamel sengsayanipun tiang-tiang kabuyutan.
0: Ngaten. Ngene Kang Jalu. Aku tak cerita.
2: Nggih, bagus.
0: Mentas kemawon Bapak Mpu Purwo menika rak kondur wonten ing Ponowijen.
1: Oh, Kimpu sampun kondur.
0: Injih,
1: kelersan. Dos pundi?
0: Lajeng mundut priksa ing kathah-kathah dumateng kula. Ngantos dumugi adi ken dedes. Kula lajeng nyariosaken lelampahan wonten ing Ponowijen. Sak sampunipun priksa menawi adiken didesak menika dipun beto wonten ing praja tumapel. Bapak Mpu Purwo lajeng duka. Ning semunipun kagungan pandhakwa menawi para sanak ing Ponowijen mriki boten sami mrinani, boten sami mbela dumateng adiken dedes. Awet saking ageming tresnanipun dumateng kedhedhes, truwu penggalihipun lajeng bendungan dipun tamani aji pamungkasipun ngantos bedah kados ngaten menika. Dados saking bedah menika Bapak Mpu Purwo.
1: Oh,

0: Kakang Sino Pati Witontro, aku sing sowan.
1: Oh, Dok Sino to?
2: Oh.
0: Iya.
2: Kene-kene Adi?
1: Kene.
0: Iki, Mbak Jung, iki.
1: Tarani tamu saka ngendi?
0: Aku saiki wis dikeparengake diutus menyang ngendi wae nitih jaran. Seneng banget atiku.
1: Iya. Aku kok abdi jinak sang aku. Ana apa tek sino?
0: Nah. Ngono Kakang Witontro. Wanter dawuh timbalan dalem sang aku. Kowe saiki uga kudu suwan ngadep ana ngesani sang aku.
1: Saiki?
0: Iya.
2: Kok saiki to, Adi?
1: Ana apa?
0: Kakang dawuh dalem ngono kok.
1: Kok mejanani banget. Ana apa, eh? Ana apa tek sino? Ah, tek sino. Sang aku wanggone dawuh kowe. Iki kepi? Duka membeng duka apa nembis reno penggaidal?
0: Luput panemu.
1: Loh.
0: Sang aku ora duka.
1: Ora duka,
0: malah kosok balen. Saking renane penggalih dalem sang aku bu. Nimbali karo Kakang Witontro kuwi. Ngono. Apa sebabe? Kowe mesti butuh periksa ta? Sang aku bu kuwi wis nampi wangsulane Ken Dedes yen gelem dipundhut garwa. Ngono?
1: Tenan.
0: Wela. Apa aku matur dora?
2: Tenan apa kuwi, Adi?
0: Nggih, Mbak Yu, nggih.
2: Dadi Ken Dedes kuwi gelem dipundhut garwa dening sang aku bu.
0: Nggih.
1: Cetong sematur ngun.
0: Wela kula niku ditimbali yo mung diparingi preso bab niku.
2: Aduh Kakang, menawi ngaten bejo sanget nggih Ken Dedes menika Kakang Witontro.
1: Kanugrahane Kang Mukawoso.
2: Nggih Kakang.
1: Sing diantu-antu dening sang aku wangsulane Ken Dedes.
2: Nggih.
1: Wis telo Ken Dedes saguh dadi garwa.
0: Iki wis pendingan wis nampa ta? Aku tumuli terus nyuwun pamit ana jejiban sing luwih wigati meneh.
1: Yo. Ora ganti tapak tak tututi. Aku suwal
0: kok. Ning tenan lho saiki.
1: Kudu suwal. Iya.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhakipun.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti nglengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: Semo tireng anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan Solo.
2: Niku kleru, Pak.
1: Kleru kepiye?
2: Lah wong sampean niku nembang kali ngalamun kok ya.
1: Ora ngalamun, Bu.
2: Lah napa niku?
1: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandeg, Pak. Ya. Yeah. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng guyub.

putri sing ora ya sing dikarepke ya kuwi Permadi. Prabu Duryudana ya banjur utusan marang Patih Sengkuni ana pertapan Wukir Retawu ana ngarsane Begawan Abiyasa. Saperlu arep nyuwun ngampil Permadi supaya maesi temanten putri. Panembahan Abiyasa ya marengake Permadi kaboyong ana Mandaraka saperlu maesi temanten putri. Mula ya ora mokal yen menawa Banowati kang banjur dadi garwane Prabu Duryudana iku sak temene wis ora prawan meneh amerga karo Permadi. Saka anggone bebrayan Banowati duweni anak loro, lanang wadon, kang sesilih Raden Lesmana Mandrakumara, iya Saroja Kesuma lan Dewi Lesmanawati. Akeh sing mastani yen anak loro iku sejatine dudu anake Duryudana, nanging ana uga kang nyebut yen ramane Lesmanawati iku Arjuna. Ing Baratayuda, Duryudana dadi senopati Kurawa kang pungkasane mungsuh karo Werkudara. Sekawit Werkudara kang ngadepi wektu kuwi bola bali meh kasoran, pungkasane Werkudara bisa ngerti yen pengapesane Duryudana ana ing pupune kang sisih kiwa. Nalika Duryudana lena, Duryudana jengkelang ambruk ing bantala. Nuli mustakane dikepruk nganggo godo lan pasuryane diungsep-ungsepke ana wadas curi. Saengga wujudane memper drangkong. Ana kahanan sekarat Duryudana isih kober nguman-uman marang Werkudara lan Pandhawa liyane. Diunek-unekke kaya mangkono iku Werkudara meh wae muntap kanepsoni nanging dipenggak Prabu Kresna. Usanane Duryudana entek dayane lan banjur mati kanthi aniaya ana sajroning paprangan Baratayuda kang pungkasan barengi ambruke negara Ngastina. Mula perang iku banjur karan cerita rubuhan Duryudana gugur.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutresno butuh matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Yogyakarta radio ingkang leluhur budaya Jawi suara budaya Jogja. Tabu kali ulah siang dumunten kula daraken wonten ing giaran uyon-uyon siang.
2: Sutresno budaya sugeng siang sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran uyon-uyon siang lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika kula sakonco wonten studio badhe caos panglipur sawetawis wonten ngarsa panjenengan sedaya kanthi ngaturaken giaran uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Wonten ing kending-kending ingkang badhe kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih menika ladrang pariwisata kalajengaken ketawang petis manis terus merabot selindru padet songo gending ingkeng ongko kalih gending tukul minggah ladrang playon laras pelok limo sumonggo sugeng midangetaken.

Sutresno budaya penjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta wonten ing giaran Uyon-uyon Siang ingkang dipunaturaken dening keluarga Karawitan RRI Semarang. Gending salajengipun ingkang badhe dipunaturaken inggih menika Ladrang Wahyu Minggah Ketawang Pamuji. Kalajengaken lelagon Mikat Manuk Laras Slendro Padhet Manyura. Lan gending ingkang pungkasan Aya-aya Kabulo Laras Pelok Padhet Barang. Sutresno Budaya sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno budaya cekap semanten atur kiaran uyon-uyon siang ing wekdal menika. Mugi-mugi saged ndadosaken panglipur. Ing wusana sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawian. Nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake. Iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang, lan liyane. Kuwi uga oke manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah.

0: pokoke negor uwit siji kudu ngejoli nandur uwit siji.
1: Nggih, Pak. Ning mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
0: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
2: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.
3: Bu Karjo.
4: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dherekke.
5: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
3: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis dadi menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
5: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya, Pak Pardi?
3: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
5: Piye to? Lah kok malah lunga?
2: Jagi ternak panjenengan supados bebas antrak.

0: jajan. Yogyo ki jen dalane rame banget. Belanjanku oke. Pokoke komplit tur pepak. Wis ono brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo. Pokoke iki kabeh wis tak tuku kabeh.
1: Kiri, pon, mriki niki ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
2: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
3: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wong apa?
1: Bila Bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan ku iki do mundhak.
3: Waduh, Bu. Kok ngono to? Ayo ngene iki, sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune, sesuai ke

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, deloken ki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawian, nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

0: Sugeng sonten setresna budaya pinanggih malih wonten ing atur giaran suka sami suka wonten ing sonten menika sareng kalian kula Semi Prabowo
1: kalian Betty Damayani
0: ingkang badhe nderekaken ngantos samengke jam gangsal sonten ngaturaken tembang-tembang dangdut ingkang badhe nderekaken wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi wonten ing WA 0 gangsal 0 setunggal sekawan-sekawan setunggal 066. Teman-teman yang suka sami suka, perempat RRI Ngayogyakarta.

0: Wah, segre. Asis banyune kiplah-kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sugeng sonten seter sabut ayo ingkang nembe kemawon ceklik nggih wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing sonten menika wonten ing suka sami suka antos samangi jam gangsal sonten tasih sareng kalian kula Semi Prabu lan ugi Beti Damayani ingkang badhe ndherekaken. Pun menika lanjut pun pikamal wonten ing gangsal sekawan 0333 lagu yang kita siapkan apa Beti?
1: Lagunya Lintang Asmara. Sama Kusuma Wijaya.
0: Kusuma Wijaya sih. Kita buka di 5 panel 333. Sugeng sonten. Halo.
2: Sugeng sonten. Sami suko.
0: Nggih.
2: Mas Semi Prabu.
0: Nggih.
2: Nggih. Ya, sugengan Mas Semi.
0: Bang Estone pun.
2: Nggih. Alhamdulillah. Pun kabar kembali.
0: Saya sedayon si, menika saking timo napa pundi si?
2: Pilih ngaten.
0: Mengkaten si. Kira si setan si. Langge ugi tansah penaringan sehat ta menika kira si setan. Si. Nerek pinga. Ngaten si. Monggo badhe ngersakaken ingkang pundi menika tembangipun.
1: Lintang Asmara atau Kusuma
0: Wijaya. Lintang Asmara nggih.
2: Sering tau ngerti kaya ngompol.
0: Nggih.
2: Ngoten niku.
0: Mekaten. Nggih. Monggo. Nggih.
2: Baikipun kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
2: Ingkang sampun banyak wiji karya mateni lan sampeyan. Baikipun ngeten kagem.
0: Sami-sami saking kira si seton si maturun si wonten ing timoho tansah pinaringan sehat. Suwantenipun menika kok kados rodok lirih-lirih ngaten nggih pun mboten menapa. Di belakangnya kira si seto.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
2: Ngonten jika sami jika Mbak Jeti kali Mas Miskam.
0: Lho kok Mas Miskam itu?
2: Oh aduh Mas Emi.
0: Nggih kok
2: nggih. Ini jelep dan sama.
0: Nggih Mbak Glendi terus pundi Pak Wartos. Sehat.
2: Nah, ini mati listrik ini ngagi radio cilik namun.
1: Mati listrik.
0: Sekeng jam pinten itu wow.
2: Ngajengi adan nasar.
0: Oh ngaten nggih.
2: 24 lekas wae terus mati listrik.
0: Oh alah ngaten nggih pun boten menapa nggih enggal.
2: Nggih ngaji tadi cilik.
0: Oh nggih.
2: Nggih pokoke kagem sedaya kemawon nggih sale niki ngebrek ngajengan.
0: Oh ngaten. Nggih boten menapa.
2: Nggih HP-ne ngebrek.
0: HP-ne ngebrek. Nggih. Sami-sami.
2: Lakune manut mawon.
0: Ngaten nggih.
1: Siap nggih.
2: Kagem sedaya menika sale 24 mawon.
0: Ngaten Mbak Glendi. Maturun. Roto kabeh Mbak Glendi wonten ing calep jalan sama matur nuwun sawingkingipun
1: suka sami suka.

0: bisa sehat walafiat, rezeki menumpuk.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin.
1: Nggih. Monggo. Badhe ngersakaken tembangipun ingkang pundi menika wonten Lintang Asmara kalian Kusuma Wijaya.
0: Nderek mawon.
1: Nderek mawon.
0: Nggih, menapa-menapa. Ora tek dong kabeh.
1: Nggih, pun. Monggo kinten salam.
0: Nggih, kagem Resi Seto matur nuwun mawon nyenggol kula, kula bruk.
1: Wo.
0: Ya lho. Iki aku ki mlebu ya, aku omong kok lho kok Resi Seto.
1: Ngadadi.
0: Sik ditanggapi kalian mas-mas kan Resi Seto.
1: Oh, ngadadi.
0: Eh Mas Semi. Kleru meneh. Corek merah.
1: Aduh.
0: Kleru.
1: Monggo.
0: Iki lajeng kagem Rama anu Rama Yuwono kelingan aku Rono Tigayan Rama Yuwono.
1: Rama Yuwono nji.
0: Iki lajeng kagem wau matur nuwun Pak Sumar, Pak Supar, matur nuwun kinten-kinten salam balik. Lajeng Bu Widyaningsih, nak Mas Wawan Haka, Dimas Joko Budu ning pinter.
1: Nggih.
0: Si lajeng Ki Dung Bondowoso, Ki Kumbokarno yang selalu blas karo aku, si rapopo banjing deci, mana cindi sih ya rapopo nek. Pak nganu ra wis dicopot manajer diganti mban opo kuwi.
1: Nggih.
0: Nek karo aku sih mban cindi. Sampun. Mboten napa-napa, mboten timban nggih pun. Lajeng kalian Pak Pak Sumar sedayu sampun.
1: Nggih.
0: Mas Wawan Daka sampun. Mbah Noyo Budwijo, wah nek Budwijo iki jan mesti malis kutit lho.
1: Nggih.
0: Nomor 1 the best. The best you can. Lajeng Bu Pak Wening.
1: Nggih.
0: Mbah Noyo, Mbah Yono Wirasaban, Om Yono.
1: Nggih.
0: Kalian Tante Wagianti. Terus Dimas Joko Budu wau sampun. Anu Bu Sri Bonagung. Niko Mas Rian iki yo ngemban cindhi kuwi aku tak kirimi terus kesuben terus ya ora apa-apa. Anggere aku wis ngirimi.
1: Ngaten.
0: Nggih. Ra ono ereke nyaosi nggih to?
1: Nggih.
0: Nggih. Lajeng kagem Bu Bu Jalan Paris iki.
1: Bu Yayu. Oh, Bu Srutami Jalan Paris nggih.
0: Bu Srutami wau nuwun. Mami Sartika kok dereng mlebet mami.
1: Nggih,
0: mami. Nggih. Nggih, Bu Sri Bonagung. Lajeng kagem Ki Bandung Bondowoso.
1: Nggih.
0: Pak Sunardi Mursari. Ses oke rukun wredo wau. Matur nuwun nggih. Sehat sedaya mugi-mugi.
1: Nggih.
0: Lajeng Bapak Ibu Tujo Subagyo. Lajeng tanggihipun Bapak Tujo Mas terus toto enggeng menulio menika wah rumian aktivis uyon-uyon seton banget
1: ngaten si
0: si monggo mas terus toh melebet malih kulo jih melebet malih kok si sami-sami mbien seia sekata kok
1: ngaten si
0: saiki sekata dua kata si lajeng bu bu Mami Sartika sampun bu Widyaningse
1: si
0: Bu Gamping Tengah nih loh.
2: Bu Nani Bajuri.
0: Bajuri.
1: Nggih.
0: Lajeng Romo Tajem iki nggih. Romo Haji Ngadiono.
1: Nggih.
0: Nggih. Lajeng Pak Yanto kalian Ibu Legi. Pundi sayuripun godhong telo, Bu? Tak tunggu e. Wah enak banget e. Sayur godhong telo khas Bawi so enake kaya ngono aduh nek dimasak iki.
1: Nggih.
0: Iki lajeng Bu Bu Tini Tiprayan.
1: Nggih.
0: Nggih. Bu Bu sapa kae? Kirmin. Aku dikintune terus e.
1: Nggih.
0: Ketoke nek ra iso mbales ki duraka banget aku iki. Ning yo piye wong desa mlebu angle Tanjamak.
1: Ngaten.
0: Nggih. Lajeng kagem Pak Pak. Ah, Jakarta.

0: Seter sabut ya kalau sampun kapiarso tembang ngipun ingkang sampun katuraken wonten bungah nggih saking Niken Salindri lan ugi kalau wau saking jam 3 ugi sampun kapiarso tembang-tembang dangdut ingkang mugi saged dados panglipur sawetawis nggih wonten ngarsa panjenengan sedaya wonten ing santer menika ingkang sinambi laye-laye purnapa dene tasih lajengaken pakaryan lan ugi matur nuwun ingkang sampun dereng regengaken wonten ing santer menika ingkang sampun kintun-kintun salam pilih-pilih tembang penteng kemali wonten ing suka sami suka wonten ing dinten candhakipun mekaten lan ugi matur nuwun ing kami dhangaken prompat sinaos mboten kintun salam mboten nopo wonten ing telepon lan ugi wonten ing WA ana mengke mbok menawi sanes wekdal menika menawi selo menika monggo nggih to saged telepon saged WA mekaten nggih sepertinya masih ada satu lagi PT ini
1: nggih voice
0: dari note ya
1: Supriyati
0: Supriyati menika nggih kita putarkan monggo Bu
2: Sugeng santan suka sami suka Mas Sami Prabowo kalian Mbak Betty Damayanti sugeng suka salam sehat selalu nggih.
0: Kula
2: nembe cekli kok.
0: Oh ngaten nggih mboten menapa.
2: Kan badhe atur salam kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka sonten menika matur sembah nuwun nggih Mas Sami kalian Mbak Betty
0: sugeng.
2: Akal yo Gusti tansah berkahi mangke menawi badhe kondur nerakaken sugeng kondur ngatas antar-antar margi mangke dumugi dalem pinanggih keluarga kanthi wilujeng matur nuwun.
0: Sami-sami sugeng santen. Ibu Supriyatin sih menika minangka WA terakhir nggih ingkang pun mlebet wonten ing suka sami suka. Menawi ngaten sersa budaya kula Semi Prabowo pamit.
1: Betty Damayani pamit nggih.
0: Nggih, sugeng santen lan matur nuwun.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Setresna budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lan salajengipun badhe katuraken giaran siraman rohani Islam wonten ing sonten menika sareng kalian Ustadz Syahril Siddiq SAG kanthi ngaturaken irah-irahan amrih ayem kanthi sikap ora ngrumang sani ing isong rumangsani ing masyarakat. Satus nama budaya sugeng midangetaken.

wonten ing bebasan Jawi bilih kita asring mireng unen-unen aja rumangsa iso ananging kedah iso ngrumangsani. Nah, kalih ukara menika mirip persis tur meh padha nanging artosipun tebih sanget bedanipun. Nah, tiyang ingkang rumangsa iso menika asring dawah wonten ing sifat umuk, sifat takabur lan rumaos saged gesang piyambak. Nah, menawi wonten ing agami Islam, sifat menika celak kalian sifat kiber utawi sombong. Nah, rumaos awake dhewe paling pinter, paling sugih utawi paling bener, saehingga mboten gatekaken lingkungan sak kiwa tengenipun. Nah, kosok wangsulipun para Sutresna Budaya, tiyang ingkang isa ngrumangsani menika nggadahi ati ingkang andhap asor utawi tawadhu. Nah, piyambakipun ngrumangsani bilih kita menika namuk titah sakwantah ingkang ringkih, boten saged urip ijen tanpa pitulunganipun tangga teparo. Nah, saben tumindak kita wonten ing tengahing masyarakat mesti wonten pangaribawanipun utawi dampak kangge tiyang sanes. Nah, agami kita menika sampun garisaken bilih menungsa menika mboten namung gadah kewajiban dumateng Allah kemawon utawi ingkang pun sebat hablum minallah, ananging ugi gadah kewajiban jaga sesrawungan kalian pepadaning menungso nggih menika hablum minannas. Kanjeng Nabi menika nate ngendika, saapi-apike menungso iku sing paling paring manfaat kanggo menungso liyane. Hadis riwayat Ahmad. Nah, sakniki para Sutresna Budaya ingkang mulya, menawi penerapanipun wonten ing masyarakat iso ngrumangsani menika kados pundi? Nah, lajeng tuladhanipun sifat menika, sifat iso ngrumangsani menika kados pundi? Lah, menawi dipun trapaken wonten ing kauripan padhen dinten ing kampung utawi dusun menika ugi kados pundi? Nah, ingkang sepisan, ngrumangsani babagan hak lan kewajiban, contonipun nalika kita gadah hajat utawi adicara wonten griya, banjur mbetahaken papan kangge parkir misalipun utawi ginakaken mergi umum. Nah, wong sing iso ngrumangsani menika badhe kersa nyuwun izin palilah, izin utawi kula nuwun rumiyin dumateng para tangga ing kiwa tengene. Mboten sah ngentesi dipun protes rumiyin, ananging sampun gadahi pangrumaos bilih piyambakipun menika kangge nyuwun pangapunten amargi sampun ganggu kenyamanan wonten ing layanan umum. Nah, ingkang kaping kalih melika melu handarbeni utawi rasa duweni fasilitas umum menika nalika wonten kegiatan kerja bakti reresik kampung utawi njogo pos kamling. Nah, tiyang ingkang iso ngrumangsani mboten badhe pados alesan kangge selak. Nah,

Ambakipun mangertos bilih kampung ingkang resik lan aman menika mbeta kebajikan kanggo awake dhewe lan keluargane. Boten wonten sipat kuwi lak dudu urusanku. Nah menika kuwi ra urusane kae, kuwi dudu urusanku. Nah, para Sutresna Budaya ingkang minulya, salajengipun ingkang kaping tiga, njaga lisan lan solah bawa. Awonten ing masyarakat, rukun tangga menika saged risak namung amergi perkawis lisan. Lah niki monggo pun ati-ati lisane. Nati yang ingkang ngrumangsani sesuk utawi sok mben, nah menika saged ugi kita ingkang betahaken pitulungane wong sesuk. Sesuk mesti awake dhewe yang butuhke pitulungan-pitulungan menika. Nah, para Sutresna Budaya ingkang minulya, lajeng dudutan utawi kesimpulan soho penutup wonten ing kesempatan menika wonten mapinten-pinten bab boten krasa wekdal ingkang nyawiji kita sampun meh telas. Nami nongko kesimpulan utawi saking rembakan wonten ing kesempatan menika bilih urip ing tengahing masyarakat iku kaya dene raga utawa awak siji. Yen ana perangan awak sing loro, perangan liyane bakal melu ngrasake. Lah niki. Mula monggo kita buang tebih-tebih sifat rumangsa isa. Amengko. Kulo ambali, monggo kita buang tebih-tebih sifat rumangsa isa utawi egois lan kita gantos kanthi sifat isa ngrumangsani. Nah, dadoso bagian masyarakat ingkang beto ademing ati iso njogo kerukunan lan ngajeni pepodo. Nah, mugi-mugi sesulih rembak ingkang sekedhik menika saged dados pepiling kanggih kula pribadi lan panjenengan sedaya supados saged dados warga masyarakat ingkang sae lan pinaringan ridho saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kula nyuwun agunging samudra pangeksami menawi wonten kaluputan atur kiranging trapsila utawi klenta-klentuning basa ingkang boten nengseming penggalih panjenengan sedaya. Nah, saderengipun pun tutup menika kula nderek pantun. Tandur pari ing sawah ijo, kembang melati mekar ing kebon. Yen iso ngrumangsani kahanan wong, urip tentrem ayem tansah katon. Manuk prenjak mabur ngidul, nggawa suket kanggo gawe sangkar. Yen ati iso ngrumangsani sedulur, Gusti Allah paring berkah lan kabar. Kupat janure tuwa kathah lepat nyuwun pangapura, kupat kecemplung kalen jemek blas ora enak. Monggo kita pungkasi kanthi donga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutresno Budoyo panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Badhe katuraken giaran salajengipun ringgit wacucal.

cetha kowe sawijining manungsa kang ora terdas pitutur becik. Ora tepung kamanungsan, ora tepung kautaman, ora tepung tata krama. Uripmu mung nuruti karep, golek lega, golek marem. Nanging kowe ora gelem ngrewes marang panandanging liyan. Oh, Suyudana, Suyudana. Ping pira wae kowe natoni atine wong tuwa, ping pira wae kowe ngremehke marang pepundhenmu Duryudana. Muspra sia-sia tanpa guna aku mapan ing Ngastina. Ngerti yen aku ning negara Ngastina kewirangan, aku ora butuh tekan kene. Bali.

0: Dok.
1: Apa, Yong?
0: Dinggo ngendhokke swasana sing tegang, dinggo mecah sepining swasana. Ayo kowe karo aku padha nembang joget kanggo srana nglipur penggalih para pamirsa kang lenggah ana dalem lan uga sing mriksani neng kene.
1: Ya.
0: Nyuwun panjenengane ibu-ibu waranggana. Nyuwun sinom parijata sing gampang wae ketoprak. Sinom ketoprak. Monggo. Panjenenganipun Bu Ciptorini. Monggo. Iki sinden andalan Jogja.
1: Ya.
0: Iki wis babon banget tumraping Jogja.
1: Iya.
0: Nek lanang jago, nek putri yo babon.
1: Iya.
0: Mangga, Bu.

0: Prabu Cipto Rini dasare piyayine gagah gedhe dhuwur, suarane apik, cengkoke cetha, gregele ya cetha. Ha iya.
1: Nula dola ku tagak.
0: Utama kok tagak. Bengi iki tagake loro. Sijine tagak wayang, sijine tagak sing demung. Mangga dipun lajengaken.

0: kanca pengrawit gayeng.
1: Iya.
0: Wah. Iki nek tumrape ngaku kanca semene iki gegayeng ngene iki. Kokean iki. Tak longane. Pateni. Wah, jan sing gireng ya apik. Wah, wis kena diconto kok. Ayo, ayo sak ora-orane iki rombongan pengrawit Sukra Kasih.
1: Sukra Kasih.
0: Heeh. Iki dumadi saka para kadang-kadangku, anak-anakku dalang muda ing Yogyakarta.
1: Oh, tadi rombongan kerawitan Sukra Kasih iki dumadi saka anak-anakku dalang remaja Jogja.
0: Lemayang ya wis do apik-apik, pinter-pinter, wasis-wasis. Wah, guarapane nganti aku kalah. Yes, iki jenenge iso nutuki kudangane wong tuwa. Iso neruske sejarah wong tuwa, tak kudang-kudang anak-anakku dalang Jogja supaya dadi dalang sing populer, iso nggawa jeneng ayo Jakarta.
1: Ayo,
0: apik tenan iki wis. Bombong atiku, seneng atiku, bengi iki sing nabuhi ora ming baen-baen. Ora ming sembarangan, ora ming ceng-ceng po. Ning iki pengrawit iki dualang kabeh. Ponakku, brunanku, putuku. Wah, wis. Nek butuh ki di aku.
1: Ha iya.
0: Monggo dipun lajengaken, Bu.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno budaya cekap semanten atur kiaran bangun tiso wonten ing wekdal menika. Ingkang dipunaturaken lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi-mugi saged murakabi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiaran bangun tiso candhakipun. Nuwun.

0: Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursito ingkang dhireaken lan titi wanci menika sampun kepareng rawuh narasumber giaran pendopo ingkang ongkos tunggal penjenenganipun Bapak Sukamto Lurah Sumberharum Mayudan. Sugeng dalu Pak Kamto.
1: Sugeng dalu.
0: Injih kados pundi pawartosipun sehat nyipanye.
1: Alhamdulillah.
0: Syukur
1: pangestu panjenengan wilujeng sih.
0: Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun ugi sampun kepareng rawuh kadang kula werdo raka Mas Roberto Sugiyo SAG. Sugeng dalu Pak Kiyo.
2: Sugeng dalu Mas Kenan.
0: Injih matur nuwun rawuhipun kados pundi pawartosipun sehat.
2: Pawartosipun sehat, pangestunipun Mas Kenan.
0: Matur nuwun rawuhipun. Penyelidikan Pak Kiyo menika saking Patris nggih, paguyuban seni
2: pelestari.
0: Pelestari,
2: pelestari
0: adat tradisi nggih. Lan medal menika kepareng badhe boraos paring andharan gayut kalian wontenipun seni tradisi lan upacara tradisi wonten setunggaling pewengkon mliginipun wonten ing Kapanewon Mayudan Sleman mliginipun malih wonten ing Kalurahan Sendangarum utawi nuwun sewu Sumberharum. Wonten ing dalem menika badhe boraos gayut kalian upacara tradisi ngombek kejaran ing Sendang Bobor Sumberharum. Nggih. Satiringipun mangke gayut kalian menika mbok menawi saged pun nandharaken langkung yen utawi Pak Lurah utawi Pak Kiyo seni jadilan ingkang wonten ing Sumberharum nggih. Menika kinten-kinten madeg sampun pinten parso utawi pitaun pinten? Pak Kiyo mbok menawi.
2: Nggih, matur nuwun Mas Giman paringipun wekdal dados ira-iranipun ngombek kejaran menika ingkang dipun maksud di jaran turonggo ingkang gesang ya, namung menika iktosipun menika jaran kangge jadilan.
0: Nah, jaran kipang taiku
2: jaran kipang leres kesenian jadilan menika jatosipun rak setunggaling kesenian rakyat ingkang saestu tuwuh ngrembaka langkung-langkung ing laladan daerah istimewa Yogyakarta lan saintrunipun. Langkung-langkung kesenian menika ngrembaka ing pradesan krana wonten ing pradesan menika tasih winatesing fasilitas hiburan modern. Lan kasunyatan kesenian jadilan menika pandemenipun menika persasat nggih. Saking lintas generasi. Lintas gender lari-lari menapa dene kasepuan kakung lan putri. Krana mbok menawi iramanipun iringan sarta beksanipun menika mila saestu dinamis lemu ngemuru raos bingah lan kepara wonten nuansa magisipun senajan mboten sedaya paraga kesenian.

0: So, wonten ingkang dipun wastani rondadi menika menika dados menapa neng semaken menggaing para pandemen jadilan menika. Mila jadilan niko kisok dipun kerata basa niku jarane jan tiltilan pergi mergi jogetanipun ngaten niku Mas Kiman. Gayut kalian tradisi kok setunggal suro menika mangke mbok menawi krono setunggal suro menika menggaing masyarakat Jawi utawi yang Jawi menika winastan dinten ingkang sakral minangka galenganing taun lan sanes-sanesipun nanging yektosipun yen sacara nalar menika wontenipun kegiatan menika paling boten ngirangi kepadatan lalu lintas wonten ing kitha-kitha paling boten ngoten Mas Kiman. Sawet awis ngoten rumiyin.
1: Nggih, matur nuwun Pak Kiyo. Nah, gayut kalian menika paguyuban jadilan ingkang wonten ing Kalurahan Sumberharum nggih, menika Pak Lurah Preso.
2: Nggih.
1: Monggo, Pak.
2: Matur nuwun Pak Sugiman. Tetes kesinan jadilan menika wonten ing tlatah Sumberharum menika sawetawis radi kathah.
1: Oh, nggih.
2: Sak menika ingkang tercatat kagungan nomor induk kebudayaan niku wonten kalih welas.
1: Kalih tunggal kelurahan nggih nggih.
2: Nggih nggih. Tunggal kelurahan menika wonten kalih welas, lajeng sak menika ingkang aktif menika wonten sangang kelompok. Nggih, sangang kelompok menika aktif meh saben-saben taunipun saben-saben wekdal menika asring ngawontenaken pentas wonten ing sangajengipun kelurahan mawon wonten kampung-kampungipun piyambak. Dados menawi kita tingali bilih Sumberharum menika wonten kedadosan 16 pedukuhan namun ingkang wonten utawi nggadahi paguyuban seni jadilan menika wonten songo. Dados sampun sawetawis kathah wonten Sumberharum menika. Pramila gandeng menika salah setunggalipun kesenian ingkang estu dipun apa nggih dipun remeni warga pramila tentunipun kegiatan-kegiatan kados dene ngombe ijaran menika lajeng kita upadi murih mangke saged dados napa nggih kegiatan tradisi ing tradisi budaya ingkang lumampah wonten ing Sumberharum.
1: Ngeten nggih. Nggih. Dados nun sewu kula wau Sumberharum piyambak wektu matur saking pinten kring 16 pedukuhan nggih. Ingkang wonten guru jadilan menika ingkang aktif sangang paduan sangang kelompok menika. Nggih. Menika menawi Bapak mrisani kawontenan ingkang ngaten menika. Kados pundi Pak? Kawontenanipun tegesipun seni yang berkembang wonten ing masyarakat mliginipun wonten ing Sumberharum Bapak mrisani saking sudut perangkat dados pundi menika?
2: Nggih, tentunipun saking pihak kelurahan tentunipun estu napa nggih mendukung wontenipun kegiatan kesenian ingkang saestu tumbuh saking kersanipun warga.
1: Ngeten.
2: Dados napa le sak menika Kelurahan Sumberharum mujiraken ke Kelurahan Ritisan Budaya ingkang tentunipun wontenipun paguyuban-paguyuban seni jadilan ingkang wonten menika nggih mujudaken aset kagem kemajenganipun warga masyarakat wonten ing Sumberharum.
1: Ngaten.
2: Pramila nggih badhe kagem sepundi kita mbudidaya mulih kesenian ingkang sak menika lumampah wonten ing tlatah Sumberharum sak menika saged ngrebaka saged lestantun.
1: Ngaten. Nggih. Lan menika ingkang bakan pinangka aset nggih aset budaya mriginipun wonten ing Sumberharum mugi menika kala wau sampun penting ditinggalaken pinangka penunjang wontenipun desa Rintisan Budaya nggih. Ah nun sewu Pak Kiyo.
0: Nggih.
1: Menika wonten upacara tradisi ingkang sampun makaping-kaping katindakaken wonten ing wewengkon Sumberharum mriginipun wonten ing Sendang Bobor.
0: Nggih.
1: Kenging menapa menika kok adat sabenipun kok pun pilih menika tanggal setunggal suro utawi wulan suro menika dos pundi Mas?
0: Maturun Mas Kiman. Dados yektosipun menika tradisi ngombek kejaran menika janipun saenget kula. Kula umur kula sampun swidak langkung.
1: Nggih, nggih.
0: Watawis taun swidakan menika janipun sampun wonten Mas Kiman.
1: Oh, nggih.
0: Namung nalika semanten tradisi menika nembe dipun tindakaken sacara eceran grup-grup lan sakselanipun. Saat selanipun awit menopo grup-grup menika kedadosan saking para warga ingkang nyambut damelipun mboten ajeg. Kata-kataipun para tani sak selanipun mbok menawi ngaten. Lajeng wiwit kawan tahun kapengker menika dipun tata. Supados menapa nggih istilahipun niku wonten event ingkang langkung ageng. Mila lajeng konco-konco grup ingkang sami sak pemanggih menika ado-ado mbok lenganake ngombeke jaran bareng-bareng supados gayeng ngoten.
1: Oh, nuwun sewu sekedhap. Dados menika upacara menika ingkang nindakaken ngombeke jaran menika mboten namung setunggal grup nggih.
0: Mboten.
1: Oh, ngaten nggih. Monggo terus.
0: Dados bentenipun menika Mas, dados ingkang wiwit kawan taun kapengker menika berkelompok sesarengan menika mangke mawi kirab saking lapangan Sumber Harum lajeng sak sampunipun nggih mawi acara seremonial lan miderek menapa laras kalian pakemenipun jadilan menika mangke dipun arak dipun kirab dateng papan ingkang kangge ngombeaken menika. Lajeng mangke ingkang nindakaken wonten mriku kejawi juru kunci menika menika saking pawang-pawang jadilanipun piyambak-piyambak. Dados saben kelompok menika rak nggadahi tradisi piyambak-piyambak. Liripun pawang menika rak ingkang angen ingkang menapa nggih ngrawat jadilan menika ingkang ngertos bab karakter jadilanipun piyambak menika mila mangke ingkang ngombeaken lan ingkang jamas menika pawangipun piyambak-piyambak ngeten Mas nggih.
1: Kenging menapa pun pilih wonten ing Sendang Bobor menapa wonten latar belakang Sendang Bobor utawi cerita piyambak menutus pundi menika Mas?
0: Nggih, matur nuwun. Dipun pilih wonten Sendang Bobor menika amargi gayut kalian papan menika nggadahi nilai sejarah ingkang gayut kalian perjuanganipun Pangeran Diponegoro.
1: Oh, ngaten nggih.
0: Dados Sendang Bobor ing sejati pasar menika kacehna mujudaken setunggaling pesanggrahanipun laskar Diponegoro dumadosipun Perang Diponegoro utawi Java Orlok menika mengsah Walandi menika mbok menawi sawetawis dangu mesanggrah wonten riku. Mila wonten ing riku wonten petilasan ingkang wujud bangunan masjid lan naminipun Masjid Jami Diponegoro. Lan menapa nggih nitik pewangunanipun gaya arsitekturipun menika ketingalipun menika mila nalika semanten leres jamanipun Diponegoro. Krono papan menika ugi caket kalian Kali Bawang Mas. Kula kinten sampun sami periksa bilih Kali Bawang nika nggih mujudaken papan kangge perjuanganipun Diponegoro kanthi wontenipun Nyi Ageng Sirang ingkang wonten mriku terus mboten tepi menika. Mila gandeng Pangeran Diponegoro menika kacariyos kagungan turangga petingan ingkang nami Kiai Gentayu kalian Kiai Wijaya Copo ya menika tentu nggih.
1: Kiriso Kiai Wijaya Copo.
0: Kagunganipun rak swidak yang jeneng klentu menika. Kepara mbok menawi rumiyin nggih pun asta wonten riku lajeng dipun ombeaken wonten sendang-sendang ingkang mila wonten ing mriku kathah sendangipun. Werdinipun menika anggenipun ngombeaken jaran wonten riku yektosipun menika ngalap berkah saking menapa nggih kehebatanipun Kiai Gentayu menapa dene Kiai Wijaya Copo antesipun menika dados supados kesenian jadilan menika ingkang dipun menapa labeti menika mangke saestu dados kesenian ingkang damel sengsem para pamriksa pemainipun nggih nggadahi menapa kasudibyan lajeng damel rena ingkang sami mereksani.
1: Ngeten
0: Mas.
1: Ngeten wah indah sangat menika kejawi. Menapa kula wau pocara tradisi ing budaya iki ngiras pantes menapa nempangaken dumateng warga gayut kalian sejarah papanipun piyambak menika nggih Mas. Mas kiye nggih.
0: Leres-leres
1: nggih. Nggih. Monggo mangke dumateng sutresna budaya ing dalem menika kepareng midhangetaken wonten pemanggih, wonten pamundhut presan. Monggo mangke saged rawuh lumantar telepon wonten gangsal sekawan 0333. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0 sekawan sekawan 0066. Inggih, sugeng dalu pendopo.
3: Sugeng dalu pendopo.
1: Nggih, sugeng dalu menika saking
3: Gunung Gunung Saren.
1: Lek Gunung Gunung Saren Serandaan nggih. Nggih, monggo.
3: Nah, secara mriku ingkang kerep jadi utawi kesurupan niku sedaya napa pun nang jeneng kula niku sik teng pengarep kale gendhuwone sik biasane sampang jati.
1: Nggih.
3: Nek sik mburi-mburi niku awet-awet. Namung ngoten niku kula nyuwun narasumber.
1: Nggih.
3: Matur nuwun.
1: Matur nuwun nek kono. Nggih, nggih kalih penelpon nggih Pak Kiyo, Pak Ramto. Monggo sugeng dalu pendopo. Sugeng dalu Pak monggo. Monggo menika saking Pak Kemijan Sri Kayangan Kulon Progo monggo Pak. Ngaten. Nggih. Ngaten. Inggih. Matur nuwun. Injih, matur nuwun Mbah Kemijan wonten ing Sri Kayangan Kulon Progo. Injih, kula wau lek gono. Ngaten menika sing dadi niku sing ngarep napa kabeh dadi. Lajeng gayut kalian dinten pelaksanaanipun menika Mbah Kemijan. Monggo, Pak Kamto tawi Pak
2: Kiyo. Nggih, matur nuwun.
1: Nggih.
2: Nggih. Kalau sawu kula matur pilih sumberarum menika radi kathah, kelompok Jatilan. Amargi kelompok menika ugi werni-werni. Tentu ugi kawontenipun werni-werni nggih. Kelompok-kelompok tertentu nggih menawi dadi menika saged kemawon malah keporo kathah ingkang dadi boten namung ingkang ajeng menawa ingkang wingking.
1: Oh nggih
2: nggih. Malah keporo nggih menawi istilahipun menika nyetrum ngaten nggih. Menawa malah kepada wonten penonton ugi ingkang derek dati mergi mbok pilih anggenipun resepi wontenipun pentas jatilan menika rumas nggih namung ugi wonten ingkang namung sautawis
1: nggih
2: dados kawontenipun benten-benten lek gono
1: nggih
2: dados wonten ingkang kathah ingkang dati ugi namung wonten ingkang sautawis namung kata kalah pun, gih. Saya reken, saya kata ingin dati
1: ini. Gih, gih,
2: gih.
1: Ngaten, lajeng menawi menikah pun tindakan. Wantering beli gini pun wantering tahun menikah. Menikah binjing menobong.
2: Gih, tahun menikah sak mangkeh badika tindakan wantering dinten Selasa wage malam Rebo Kliwon.
1: Gih,
2: gih. Tanggal 16 bulan Juni bulan menikah.
1: Gih,
2: gih. Mapan wantering lapangan kaluran Sumberarum menika anggenipun upacara lajeng sak mangke kirap tumuju dhateng Sendang Bobor sak sampunipun kirap sautais mangke wonten ing dalu menika ugi wonten ingkang pentas wonten ing sangajengipun lapangan namung saderengipun dumugi titiwancinipun pentas dinten ingkang sampun karancang kasebat ugi dinten-dinten sak deringipun ugi sampun wonten pentas kesenian jadilan wonten ing sak ngajengipun bali desa kalurahan Sumberarum mekaten.
1: Oh ngaten nggih nggih. Dados badhe pun tindaken binjing tanggal 16 nggih, 16 dinten, Juni 2016 dinten Selasa nggih. Kawiwitan jam pinten kalau mau?
2: Nggih kaangkah mangke jam 8 sampun
1: 8 enjing nggih.
2: 8 dalu.
1: Oh 8 dalu
2: nggih. Sampun wiwit bidal kirapipun.
1: Ngaten. Nggih, ngaten nggih. Mbah Kemijan kalian kala wau lek gono nggih wonten ing rawuh monggo sugeng dalu pendopo.
4: Kendang pendopo.
1: Nggih sugeng dalu Ibu monggo menika saking
4: Bukir Sakti Sakringan.
1: Wukir Sari Cangkringan, Bu Umi.
5: Nggih.
1: Nggih, monggo-monggo, Bu.
5: Badhe nyuwun prisa papan dunungipun menapa menika Sendang Bobor menika menapa caket kalian Kali Progo menapa nggih kok tau ngendika
1: kelak
5: caket kalian Kali Bawang.
1: Ngaten.
5: Nggih,
1: namung ngaten. Nggih, matur nuwun Ibu Umi wonten ing Bukir Sari Cangkringan. Nggih. Monggo, Pak Lurah.
2: Matur nuwun. Dados panci leres Sumberaru menika wilayah paling barat daya Kabupaten Sleman ing sak kilenipun lan sak kidulipun menika sampun lepen Progo. Nggih, lajeng Sendang Bobor menika menawi saking lepen Progo tebihipun nggih kirang langkung 700 ngantos dumugi 800 meter menika sampun dumugi lepen Progo. Terus leres Bu menawi Sumberarum Sendang Bobor menika papan dulungipun caket kalian lepen Progo lan menawi apa nggih dumugi Kali Bawang menika nggih watawis
1: Gangsal kilo atas mungkin 6 kilo sampun dumugi. Ngaten nggih nggih. Jaya matur nuwun Ibu Umi ing wonten ing Wukir Sari. Salajengipun menika saking Bapak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang sugeng dalu Pak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang. Sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber. Derek remen kanthi wontenipun mekar seni jadilan seni tradisi ingkang mila kathah pandemenipun. Lan kula sarujuk sanget dipun koordinir ngaten menika temtu kemawon boten ngemungaken budaya kemawon ingkang majeng namung ugi kegiatan UMKM saged kadhukung lan lumampah. Ingkang badhe kula sonaken pirsa kados pundi tanggapan saking pemerintah kalurahan setempat gayut kalian kegiatan-kegiatan ingkang wonten kaitanipun kalian kabudayan ugi UMKM. Matur nuwun, nggih matur nuwun. Pak Sudiono ingkang wonten ing Mertoyudan Magelang. Nggih. Monggo mawoni Pak Lurah.
2: Nggih, matur nuwun Pak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan. Dados estu kanthi wontenipun upacara tradisi ngombe jaran menika panyengkuyung saking pemerintah kelurahan estu ageng awit menapa sakderengipun menika kados kula pun ngendikaken panjenenganipun Bapak Sugio pilih ngombe kejaran menika sampun kelampah watawis dangu. Namun rikala semanten nembe istilahipun piyambak-piyambak dereng terkoordinir. Pramila salajengipun wiwit kawan taun kepengker dipun koordinir supados upacara tradisi menika kejawi nindakaken tradisi ingkang sampun lumampah ugi saged ngesangaken UMKM. Pramila acara ngombe kejaran ingkang rumiyin nggih namung dipun tindakaken piyambak-piyambak lajeng sak menika dipun kemas kanthi cara kelompok lan sak lajengipun wonten rangkaian-rangkaian acara sak deringipun pamrihipun supados sak mangke wontenipun upacara tradisi menika regeng sak sampunipun regeng kathah piantun-piantun ingkang mresani tentunipun nalika kathah piantun ing rawuh UMKM ugi badhe gesang ngrembaka. Pramila sak menika acara ngombe jaran menika mboten namung katindakaken setunggal dalu namung rangkaianipun kawitan kirang langkung sepeken saderengipun sampun kawiwitan rangkaian upacara tradisi ngombe kejaran menika kanthi pentas-pentas kesenian jadilan ingkang sakmangke nderek kirap ngombe kejaran menika.
1: Oh ngaten nggih, dados saderengipun hari-hari menika sampun wonten mila kegiatan ingkang
2: kaitane menika nggih. Maksudipun supados ugi kagem gesangaken UMKM menika.
1: Menika pun pusataken wonten ing
2: Bali. Wonten ing sak ngajengipun Kalurahan Sumberarum. Leres. Kantor kalurahan kalian lapangan menika satu komplek.
1: Ngaten nggih.
2: Lan ugi sampun dipun dukung bangunan ingkang sawetawis wiar nggih menika gedung olahraga Kalurahan Sumberarum. Lan saking lapangan Kalurahan Sumberarum dumugi papan ngombe kejaran ingkang kawastanan Sendang Bobor kula wau tebihipun nggih kirang langkung gangsal 100 meter.
1: Ngaten nggih nggih, indah sanget nggih. Ngaten nggih Pak Sudiyono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang nggih sampun kepareng rawuh. Nggih. Pak Kyonun sewu.
0: Nggih.
1: Wonten budaya Jawi mliginipun. Upacara ingkang ngaten menika umpaminipun wonten ngombe kejaran lan sanesipun kok mesti kapilih wulan suro. Estunipun menawi kayut kalian menika korelasinipun menapa antawisipun jadilan kalian wulan suro menika mliginipun monggo.
0: Nggih, matur nuwun Mas Giman. Dados wulan suro kalian kesenian jadilan menika mila wonten gayut filosofisipun.
1: Nggih.
0: Sampun limrah wonten ing jagating kabudayan Jawa. Menika malam setunggal suro menika dados setunggaling dinten ingkang asring dipun wastani galenganing taun. Dinten menika padatanipun tiang Jawi menika sok lajeng dipun ginakaken kangge menapa nindakaken introspeksi diri sacara individu.
1: Ngeten.
0: Ingkang wosipun menika mulat lelampahan ingkang sampun katindakaken.
1: Nggih, nggih.
0: Lajeng metani kekiranganipun sarta lajeng nyawisaken diri badhe menapa ingkang dipun tindakaken wonten ing taun sak lajengipun.
1: Nggih, nggih.
0: Tata cara anggenipun introspeksi menika mono suka Mas Giman.
1: Ngeten.
0: Saged ugi mawi cara meditasi.
1: Nggih.
0: Kungkum lampah ratri mubeng beteng lan sanes-sanesipun. Lah. Nggih. Rehne wonten ing sumber harum menika potensial sanget kala wau kelompok jadilan mila dipun pilih dinten menika malam setunggal suro. Nanging setunggal suro ingkang dipun maksud menika kanthi wewaton utawi laras kalian kalender Sultan Agung. Kalender Jawi terus yen binjing menika rak tanggal 16 pun libur. Menika ingkang pun pendet menika yen malam setunggal suranipun menika malam Rebo Kliwon. Nggih. Nah, mila menggaing tiyang ingkang sami labet ing jagating budaya kesenian jadilan mujudaken setunggaling sandanganing gesang.
1: Nggih.
0: Mila piranti utawi properti kesenianipun menika nyarengi setunggal suro dipun suceni supados ing wekdal ingkang badhe kelampahan tetepa murakabi tumrap jagating kabudayan.
1: Ngaten.
0: Nah, semanten ugi piranti sandangan gesang sanesipun kadosta kaminipun yen ingkang kagungan pusaka tombak nopo keris rak asring dipun suceni wonten ing sak lebeting wulan menika nggih Mas Giman. Dados menika maksudipun dipun pilih wulan suro menika maksudipun wonten gayut kalian tradisinipun tiang Jawi rehne setunggal suro menika sok dipun sakralaken. Ngeten Mas Giman.
1: Nggih, matur nuwun. Andharanipun salajengipun menika wonten ingkang kepareng rawuh. Halo, sugeng dalu.
6: Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber, sugeng dalu Mas Sugiman Dewi Nursyeto.
1: Sugeng dalu Pak, monggo.
6: Kula niki saking Giri Mulyo badhe nyuwun pirsa. Rikala dinten ingkang sampun kabengker kula menika nonton seni jadilan. Wonten ing saderengipun jadilan menika medal wonten ing panggung menika biasanipun menika sampun dipun adani kanthi maca pat ingkang limrah dandang gula utawi silom.
1: Nggih.
6: Wonten ing ngriku para paraga ingkang kapatah menika anggenipun nyekar dandang gula menika namung sak kajengipun piyambak. Ingkang kedah dawahipun wulu dipun dawahaken glegena. Ingkang kedah dawahipun glegena malah dipun dawahaken suku. Kula badhe nyuwun pirsa. Menika menapa sakajengipun piyambak gandeng menika namung satunggalin kesenian. Nanging menawi sakajengipun piyambak menapa mangke budaya ingkang adiluhung menika mboten bubrah. Awit seni jadilan utawi mocopat meniko budoyo tilaranipun poro sepuh ingkang kedah dipun lestantunaken. Menawi anggenipun nindakaken namung sakajengipun piyambak teges samangkih kita sedaya meniko mboten saged nglestarekaken budoyo ingkang adiluhung meniko. Mekaten Mas Sugiman lan narasumber ingkang saged kula aturaken sedaya lepatipun kula nyuwun agunging pangapunten nuwun matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Jemangin saking Giri Mulya Kulon Progo. Nggih. Menika gayut kalian tembang ingkang pun agem wonten ing setunggaling seni jadilan ingkang nate semanten pun besani dening Pak Jemangin. Terus pundi Mas Kiyo?
0: Nggih, matur nuwun Pak Jemangin saking Giri Mulya Kulon Progo. Dados kangge murwani seni jadilan menika leres asring dipun wonteni sekar mocopat. Sanes papan malah mboten namung sekar namung malah mawi tarian lengger biasanipun nggih. Menika sampun limrah wa menika rak menapa garapan entertain kesipun supados endahipun penyajian kados pundi. Namung yen ingkang dipun sunaken preso Bapak Jemangi menika gayut kalian mocopat mesti wonten pepatonipun dados yen mocopat menika wilak guru wilangan guru lagunipun menika kedah leres mboten kepareng lajeng sak kersanipun piyambak namung yen cengkokipun menika krana kangge ngiringi wontenipun gamelan menika senajan to kalebet tembangipun tembang mocopat ning cengkokipun tentu saged dipun wewahi laras kalian iramanipun gamelan. Iramanipun iringan kangge jadilan menika. Kathah-kathahipun ing sami dipun anggi menika antawisipun nggih dandang gula, sinom, durma lajeng ugi asmorondono pangkur nah, menika kangge uran-uran dados jadilan menika langkung semua langkung nges menika yen ingkang klasik mila dipun menapa dipun wimbui mawi sekar mocopat ning kanthi cengkok ura-ura Mas dados menika langkung regeng nanging yen wewatonipun mawi tembang mocopat kok singlar saking guru lagu guru wilanganipun nggih menika tentu mboten leres. Semanteno mbok menawi mergi menapa sedaya mbok dereng sedaya ingkang sami labet wonten ing jagating kesenian jadilan niku tesih winates ing seserepan saged ugi dumados ngaten ning menika tentu mbok menawi mergi saking pangertosanipun kemawon ingkang dereng dumugi nggih Mas Kiman.
1: Nggih. Iya tetes menawi ingkang kayut kaya mau coba nggih tentu kemawon wonten peranatanipun nggih Mas Kiyo nggih.
0: Leres nggih. Wis
1: manten mbok menawi pun pranggulingaten saged ugi amargi dereng preso utawi dereng wonten ingkang paring panyaruwe. Ngaten nggih Pak Jemangin matur nuwun rawuhipun saking Giri Mulya Kulon Progo. Selesingipun selamat malam pendopo, selamat malam narasumber, ini dari Doni, Bandung, Jawa Barat. Selamat malam pendopo, terima kasih. Seni budaya masih hidup dan masih berkembang di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Sleman Barat. Saya asli Bantul, tapi sekarang di Bandung. Ikut senang, semoga tetap lestari dan berkembang sesuai dengan zamannya, namun tidak kehilangan nilai-nilai dan kearifan lokalnya. Yang ingin saya tanyakan para narasumber, apakah dalam prosesi jamasi jaran atau kuda lumping itu setiap kuda hanya dijamasi begitu saja atau memang ada prosesi-prosesi dalam sendang itu sendiri? Terima kasih. Nggih. Matur nuwun Mas Doni ingkang wonten ing Bandung, Jawa Barat. Nggih. Monggo Pak.
0: Matur nuwun Mas Doni saking Bandung Jawa Barat sugeng dalu. Dados prosesi kangge ngombek kenjaran gambaranipun bilih sendang bobor menika sendang ing sampun sinengker. Gambaranipun supados langkung cetha nggih. wonten ing ngajenging Masjid Jami Diponegoro menika wonten sendang kalih ingkang siring kiwa utawi ler lan ingkang siring kidul utawi tengenipun.
1: Nggih.
0: Ingkang ler menika mila dados setunggaling fasilitas ingkang gayut kalian pangibadah kangge sok kangge wudu lan sanes-sanes pun menika. Lah ingkang kidul menika ingkang dipun sengker mekangge acara menika kangge acara ngombekke jaran menika. Lajeng krana papan menika papan ingkang sampun sinengker nalika prosesi ngombekke jaran menika menika sedaya jaran kepang ingkang dados properti menggaing kesenian jadilan menika. Kepara mboten namung jaran kepangipun. Nggih wonten tetek melekipun, wonten wewenipun, wonten piranti kangge musikipun, wonten angklung, wonten kendang, wonten menapa baronganipun sedaya dipun jamas. Nggih. Lajeng mangke saben pasarta menika dipun prayogekaken ngasta kendhi pertala. Kinarya mendetoyo saking sendang menika kendhi pertala menika mangke dipun asta kundur dipun papanaken wontening griya ingkang kangge minangka kandang jaranipun menika dados pamripun supados nggih ayem lan prayogi ngoten niku Mas Giman
1: nggih nggih matur nuwun ngoten nggih Mas Doni yang ada di Bandung Jawa Barat terima kasih sampun kepareng rawuh. Salajengipun sugeng dalu menika saking Ibu Sulastri wonten ing Kalasan. Badhe nyuwun pirsa narasumber papan ingkang kagem gelar upacara lan kesenian menika menawi arah saking pusat kota Yogyakarta medal utawi ancer-anceripun pundi matur nuwun nggih matur nuwun Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan.
2: Nggih.
1: Monggo menika Pak Lurah.
2: Nggih. Matur nuwun Bu Sulastri sugeng dalu. Dados arahipun menika estunipun mulai saking Kalasan menika mboten menggok-menggok.
1: Nggih.
2: Awit mulai sampun dumugi Tugu Jogja. Ngilen teras. Lajeng sampai dengan kilometer ngantos dumugi kilometer 16 menika arah Mengiwo mangke sampun dumugi Kalurahan Sumberharum. Nggih, dados jaluripun sekeco mulai saking Kalasan utawi saking arah timur.
1: Ngaten nggih. Dados wonten Bangjo menika nggih Bangjo Gedongan menika.
2: Nggih, Bangjo Gedongan tesih ngilen watawis 1 kilometer mangke wonten protigan ageng menika lajeng arah kiwo menika sak mangke watawis 700 meter sampun dumugi lapangan Kalurahan Sumberharum.
1: Ngaten nggih nggih. Inji ngaten nggih Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan matur nuwun kepareng rawuh wonten ing dalu menika. Salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika Pak Slamet ingkang wonten ing Palangkaraya. Sugeng dalu Pak Slamet, matur nuwun rawuhipun. Nderek remen kanthi wontenipun seni budaya ingkang tansah lestari lan ngrembaka wonten ing Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga tetap dibina dan semoga tetap bisa menjadikan tuntunan juga tontonan bagi masyarakat. Ingkang badhe kula suwunaken prisa. Jadilan ingkang tumbuh sak menika kok kathah-kathahipun sampun ginaken alat-alat elektronik utawi perangkat musik elektronik. Nah, menawi wonten ing wewengkon mriku menapa inggih tasih jadilan ingkang klasik, menapa ingkang sampun ngaten menika. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Slamet. Wonten ing Palangkaraya. Nggih, matur nuwun. Nggih, tasundi monggo.
2: Nggih, matur nuwun Pak Slamet saking Palangkaraya sugeng dalu Pak Slamet. Dados jadilan ingkang wonten tlatah Sumberharum ingkang sewau kula aturaken sak menika ingkang aktif menika cacahipun wonten sangang kelompok menika sedaya tasih menawi alat-alat ingkang alat musik tradisional boten menawi elektron boten tapi tesih mawi bendhe mawi gong mawi angklung mawi dados tesih iringanipun namung menawi jogetipun menika sampun wonten ingkang wonten ingkang klasik wonten ingkang kreasi namung arep musikipun sedaya tasih ngginakaken alat-alat musik tradisional dereng wonten ingkang ngginakaken elektron menika dereng wonten nggih. Ya, terus tasih kita jagi kagem lestantunipun napa nggih kesenian jadilan menika wonten ing tlatah Ngayogyakarta umumipun lan wonten ing Sumberarum khususipun.
1: Nggih, ngaten nggih Pak Slamet, menawi wonten ing Palangkaraya ugi wonten kelompok-kelompok jadilan nggih Pak Slamet nggih. Nggih. Matur nuwun rawuhipun. Nggih ketika libur gayeng menika dalu menika ingkang pareng rawuh. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Hirman wonten ing tempel sugeng dalu Pak Hirman. Badhe matur kalian Pak Gio. Mbok menawi saged mbok menawi saged ngaturaken perkawis ngaten menika wonten birokrasi eksekutif Kabupaten Sleman supados saged dipun respon lan acara-acara ngaten menika estunipun pinangka aset agenda wisata lan agenda budaya ing Kabupaten Sleman. Terus maju Pak Gio dan Pak Lurah, matur nuwun nggih, matur nuwun saking Pak Hirman tempel menika nggih. Monggo tasuti Pak Gio.
0: Nggih, matur nuwun Pak Hirman tempel. Dados ingkang kalau wis sampun pun ngendikan Pak Lurah
1: nggih.
0: Ancas tujuanipun mila mangke sak sampunipun menika wekdal lumampah menika upacara tradisi ngombek kejaran wis dados setunggaling kegiatan ingkang gadahi efek ekonomi. Amargi bloko kemawon wilayah Sleman Kilen menika yen dipun napa damel setunggaling peta pembanding kalian ingkang tengah lan wetan menika event-event budaya ingkang gadahi daya pangaribawa tumraping kemajengan ekonomi mila tasih kirang. Contonipun mbok menika gemanugi preso tradisi Wonolelo menika sampun kajuwara lan sak menika malah sampun dipun jangkepi mawi setunggaling jenis makanan ingkang dados ikonipun ya apem ya menika. Bribik-bribik wontenipun upacara ngombekke jaran menika nggadahi gegayuhan ngoten menika Mas. Langkung-langkung sak menika Sleman Iring Kilen menika mangkenipun badhe langkung gampil dipun akses awit wontenipun pembangunan jalan tol caket kalian exit tol lan sanes-sanesipun semanteno leres bandara leres menika semanteno wilayah Sleman Barat menika tetep mujudaken wilayah ingkang minangka lumbung padinipun Sleman. Dados kalih-kalihipun supados menika mangke wonten titik temunipun kesenianipun utawi budayanipun nggih majeng ning tetanenipun injih majeng. Ngaten menika Mas Giman, ya, Pak Hirman, matur nuwun.
1: Injih, matur nuwun Pak Hirman wonten ing tempel menika mugi-mugi kemawon mangke saged kasembadan tepat kemawon, Pak. Istinipun tasih kathah ingkang kepareng rawuh namun rene winates ing wedal mbok menawi wonten pangandikan utawi panggadang mliginipun gayut kalian andaran dalu menika. Monggo kula aturaken salipun Pak Kyai Rumiyin, monggo.
0: Injih, matur nuwun Mas Sugiman. Setunggaling panggadang utawi panyuwunan pangajap ingkang saestu kula kleres kejawi wonten ing patris menika kula minangka pengurus rintisan budaya ing Sumberarum Mas Giman.
1: Nggih.
0: Dados acara menika tinarbuka sanget menggaing kelompok-kelompok utawi paguyuban jadilan lan kesenian ingkang nunggal DNA kalian jadilan. Mergi wonten kesenian ingkang nunggil DNA kalian jadilan lho Mas. Contonipun gedruk, enceling, ebek menika rak setunggal DNA kalian jadilan. Menika sumangga yen badhe ngersakaken menapa ngalap angsar utawi istilahipun jamasaken utawi menapa ngombekaken piranti kangge labet budaya menika saged sumber sendang bobor menika tinarbuka kangge nampi wong dereng dangu nggih wonten sedherek ingkang saking ketebian Mas Giman. Menika malah ingkang ngersakaken menika saking setunggaling grup angguk kula mboten sanyebat menika nggih. Menika nggih merlokaken wonten ing Sendang Bobor menika. Mila monggo kanca-kanca labet budaya kesenian jadilan umumipun wonten ing sadengah papan Sumbrarum tinarbuka menawi badhe kangge ngombekaken jaran. Supados kesenian lan budaya menika mangke saged ngrembaka lan sangsaya ngrembaka tentu sangsaya nggadahi piguna tumraping gesangipun kula panjenengan menangka tiang Jawa ngeten Mas Giman.
1: Pak Kamto memulai wonten pangandikan dumateng warga lan sanesipun monggo.
2: Nggih, matur nuwun. Pilih upacara tradisi ngombe kejaran menika sak menika sampun mlebet wonten taun ingkang kaping sekawan.
1: Nggih.
2: Wiwit taun ingkang kapisan ngantos sak menika saged lumampah langkung ngrembaka. Pramila kanthi wontenipun perkembangan yang kados mekaten langkung dados gregetipun para pelaku seni budaya jadilan wonten ing tlatah Sumbrarum menika kagem nglestantunaken, gesangaken lan ngrembakaken upacara tradisi menika. Pramila tentunipun kados ingkang pun ngendikaken panjenenganipun Bapak Sugiyo bilih saking panitia tinarbuka ing mbok pilih wonten kelompok-kelompok sak jawinipun Sumbrarum ingkang kepareng gabung wonten upacara menika kasumanggaaken saged langsung sambet kalian panjenenganipun Bapak Sugiyo. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Kamto, Pak Giyo, rawuhipun.
2: Dalem
1: menika kepareng rawuh, paring andharan. Mugi-mugi murah kapi lan mugi-mugi mangke menapa ingkang dipun rancang kegiatan budaya salah setunggalipun nggih ngombe kejaran wonten ing Sendang Bobor saged lumampah kanthi rancak lan pinangka salah setunggaling aset budaya mliginipun wonten ing wewengkon Kapaniwon Moyudan saged murah kapi tumrap sinten kemawon. Matur nuwun tansah kula antu-antu Pak Giyo, Pak Kamto, rawuhipun wonten ing giaran pendopo candhaipun.
0: Iya, sami-sami Mas Giman, salam sehat kagem Mas Giman lan sak keluarga.
1: Matur nuwun. Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing wekdal menika ngambali atur mugi murakapi mimbui seserepan tumrap panjenengan sedaya lan kula. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: nuwun satresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran Mikus Plus mirunggan lagu pop Jawa Kus Plus. Kangge giaran ing dalem menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kabilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged damel renaning penggali. Raruncen tembang-tembang Jawi Kus Plus kacawisaken. Mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh maring pangandikan kintun salam, kintun lagu. Lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 01 sekawan sekawan 0066. Nggih monggo sugeng dalu Mikus Plus.
1: Sugeng dalu Mikus Plus masuk iki.
0: Nggih sugeng dalu Mas Yudi niki.
1: Kula tembangi nyuwun rujak jingur nggih Mas.
0: Rujak jingur nggih.
1: Salam kula kagem Papur Kenteng Rejo, kagem Rama Nata Indra, kagem Bonani Prajuri, kagem Bu Anjasmara, Mami Sartika, kagem Mas Tufar, Mas Iful, Mas Rian, nggih, sugeng dalu. Kagem Rama Singadiono, Pak Santo Sandi Abang, Pak Dono Kalasan, Rama Tejo Subagyo, Bu Sirup, sugeng dalu, Putri Wijo Bualgianti, Mbak Sih Goprak, kagem Bumasium, Bumusium, dan ugi kagem sedaya ingkang nyawijin yang pelat dalu menika. Matur nuwun Mas Sugiman sing dalu.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sawingkingipun sugeng dalu Mikus Plus.
2: Sugeng dalu Mikus Plus.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Romaji Ngadiono.
2: Nggih, katangan sehat, Mas.
0: Paringipun pengestu mugi panjenengan keluarga ngingaten nggih.
2: Iya, Pak Nurina. Angin juga lingser ngulon, ye.
0: Lingser ngulon, ye.
2: Pak Sembu Bujo, Mbak Noyo, Pak Meneng. Hari ini, Rajeng Buwa Kianti. Buru Gini, Bu Yayu. Rajeng Bi. Putri Kami, Bu Nugroho. Sri Bonagung, Bu Kalimah, Bu Salimah. Rajeng Mudo. Pak Sugeng sekalian, Pak Sugeng, Nek Gono, Lajeng Iki, Mbak Man, Mbak Min, Lajeng Iki, Mas Yudi, kalau orang ada Nguyen, Mas Yudi, Tumbuh Karno, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Joko Budu, Lajeng Iki, Tun Werdo, Lajeng, Sinten ya Pak, Suryo, di Suryo, Bu Bintik, langsung di Putri Mojali, Mas Yanto, Suryo Mas Yanto, langsung di Kapur Ketang Rejo, Pak Soekarno, Ketang Rejo, langsung di Pak Sambar Suryo, Ibu Prawati, Kang Giono, Yuan Mata Tiago, langsung di Pak Supoyo, Mas Ardi, Laden dan Arji Ponco, Lajeng Mas Dari, Pak Mas Nawi, Lajeng Ki, Mbak Mus, Wonteng Tanjung Pinang, Pak Damaskes, Kang Rumput, Mbak Iman, Mbak Jati, Diva Imin, Umur, Lajeng Mbak Suro, Pak Supaten, Lajeng Ki, Wan Haka, Mas Toro, lanjut kuliah kangen diberungkan. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Rama Jingadiono sawingkingipun sugeng dalu Mikus Plus.
2: Dalu Mikus Plus. Mbak Nur Seto nggih.
0: Nggih sugeng dalu niki Pak Sudar. Oh, Bung Bejo. Monggo-monggo nggih.
2: Coba pilih mangke wonten wekdal. Kabulo nyuwun kembang enceng-enceng mas.
0: Kembang enceng-enceng, ye.
2: Dari Afrika, ye.
0: Monggo.
2: Mungkin wonten Bapak Ngadiono Bayan, ye.
0: Leres.
2: Sing dalu Bapak Ngadiono Bayan niku Bung Bejo. Lajeng wonten Ki Joko Budu. Wonten-wonten Ki Banjeng Bondo Koso. Wonten Bu Rede ngamun Pajangan, ye.
0: Ye.
2: Lajeng wonten Bu Sigit ngamun Sedoyo Dening Ra.

Nggih, matur nuwun rawuhipun Kang Jono. Selajengipun menika saking Bundani Bajuri wonten ing Gamping Tengah, salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Jasmoro, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu. Kagem jenenganipun Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Bu Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nato Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Perdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Wawan, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Sadik Laten, Mbak No, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Mbak kagem Ibu Salimah, Ibu kagem Pak Sumar Sedayu lan Pak Tirta wonten ing Mayudan, Pak Tardi Ponco, spesial kagem Mbak Ngiyu wonten ing luar Magelang, Sugeng Dalu nggih matur nuwun. Sugeng Dalu Mas menika saking Buning sing ngersakaken katresnan. Kintun katres daya sutresna wonten ing pundi kemawon, kagem Mas Giman mugi tansah sehat rezeki lancar sukses dayanipun. Amin matur nuwun nggih. Pak Pur Kenteng Rejo Kintun kagem Pak Jingadiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Narto Hendro, Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Yusirup, lan Sedoyo Kemawon. Assalamualaikum Sugeng Dalu saking Anggun Ramadhani absen, terima kasih nggih matur nuwun. Sugeng Dalu Mas gimana lagune kembang enceng-enceng saking Bu Pipit. Kinten kagem Pak Dipaimin, Ki Kumbo Karno, Ki Rukun Perdo, Pak Yanto Pahit, Pak Yanto Pahit, Bu Legi, Mas Yudi, Krisi Seto, Ki Joko Budo, Pak Tujo sekalian, Pak Haji Ngadiono, Pak Rimbang, Pak Puji Graito, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Gliendi, Mbah Noyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Bambang Sutarno, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak Demardi, Pak Kulan, Bagi kagem Mbah Uti, Marto, Mbah Kulan, Bu Anjas Moro, Budi Dwijo, Mami Sartika, Bunani Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Utami, lan sedaya kemawon, matur nuwun, nggih matur nuwun. Sugeng Dalu Mas Giman, kula lagune nyuwun.

Jopo Don Longso, salam kagem Budu Ijo, Pak Kemijan, Pak Sungkono, wontening Sewon. Bagi kagem Pak Jamingun, Pak Sukir, Pak Bardiman, Pak Sakimin, lan sedaya kemawon matur nuwun, inji matur nuwun. Saking penjenenganipun Pak Jemangin Giri Mulyo. Sugeng dalu Mas Dwi Nursito nyuwun bunder-bunder Mas. Dere salam kagem Kang Giono, Bunani Bajuri, Bu Sartika, Pak Paimin, Bu Sikit, Ki Joko Budu, lan sedaya kemawon. Inji matur nuwun Bumia. Salajengipun sugeng dalu menika saking Ibu Naomi nggih. Sugeng dalu Mas Giman, derek kintun-kintun katur sedaya kemawon ingkang setya tugu midhangetaken kusplusan. Mirunggan katur Ibu Sasminto, Bu Supri. Iki kagem Bu Budwijo ngaten nggih, Budwijo Karangmojo. Lan kagem sedaya kemawon Gusti ambek kai matur nuwun rawuhipun Ibu Naomi. Salajengipun saking Bayung Giyo wonten ing luar Magelang ngersaken ora bisa turu. Wah, latihan. Kinten kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Mirunggan kagem jenenganipun Mbak Nani Bajuri lan kagem Mbak Supriyati wonten ing Kulon Progo. Sugeng dalu sugeng laras. Sutresna budaya badhe kapiyarsa raruncen lagu lan rumiyin wonten rujak cingur, lingsir ngulon lan kembang enceng-enceng. Sugeng dalu gi kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perumban Teng Jalan Kaliurang, Mbah Rio Seono wonten ing Druju Karang Seyegan Sugeng Dalu, ugi kagem Kadang Kulawarga Mas Min Suratno lan sedaya keluarga wonten ing Jo Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Mugi tansah pinaringan sehat panjenengan lan keluarganya. Rujak cingur, lingsir ngulon lan kembang enceng-enceng kapiarso.

0: Pak Rindang, Pak Giarto, Mas Warsono, lan kagem sedaya mawon Pak Widodo, berbah matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo nggih. Salajengipun Pak Asari wonten ing Mantingan. Sugeng dalu plus plus Mas Giman. Kula Pak Asari Mantingan nyuwun lagu Lingsir Kulon. Kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbah Wakit Keron, Mas Soleh Bendosari Gede, Pak Singa Diono, Pak Rimbang, Pak Yanto Candi Abang, lan kagem sedaya Sutresno. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Kula nuwun Mas, sugeng dalu kula Pak Banti mangunan nyuwun lagu menawi wonten katresnan. Salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan Bagas Waras. Umpak persahabatan. Kagem Mas Giman sugeng tugas ngantos paripurna lan salam minggih matur nuwun. Sugeng dalu mikos plus kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken mikos plus kinton dumateng ingkang sami midhangetaken mikos plus. Lagunipun nderek matur nuwun Mas Giman inggih matur nuwun.
2: Kadhek mangan roti.
1: Mikos plus sugeng dalu Yainal Gemolong Sragen request katresnan spesial buat Mama Tini, selamat bekerja lembur, sehat selalu. Buat penyiar semangat selalu, cuaca di tempat kami cerah, udara terasa mendidih. Terima kasih. Nggih matur nuwun nggih. Elailo Mas saking Mbah Jenggot Kidul Studio, kinten kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Mas Arwi, Pak Suharjo Menuar. Mbah Ikin, Mas Karno, Pak Jan, Kang Basiran, Kang Irjana, Mas Dandi, Mas Tris, lan sedoyo kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun
2: nggih.
1: Sugeng dalu katresnan Mas menika saking Pak Bambang Sutarno, katur salam Budwijo, matur nuwun senggulanipun lan kagem ingkang nyenggol kula matur nuwun. Nitip fotokopinipun Budwijo kala wau nggih, matur nuwun nggih. Sugeng dalu ki kagem Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecimi Caturarjo Sleman, ugi sugeng dalu kagem Mas Triyanto wonten ing Ngaglik Caturarjo Sleman, kagem Mas Murtolo lan sedaya keluarga wonten ing Jedhis Caturarjo Sleman, Mas Heri Sarjono wonten ing Murangan, Bapak Efik Supardi wonten ing Murangan, ugi sugeng dalu kagem Kang Wiknyo wonten ing Kuncen Girikerto Turi Sleman, mboten kesepen kagem Pak Lurah Dibyo wonten ing Girikerto nggih, sugeng dalu sugeng laras. Sutresna budaya semoga langkung rumiyin kabiyarsa wonten aja nlongso nyayin daendul lan ora bisa turu.

Tembung eling nalika lara lapa ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lapa. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

0: Tasi wontening giaran Mikus Plus program 4 RRI Ngayogyakarta. Dan serangan kalian kulo Sugiman Dwi Nur Seto ingkang direaken. Sugeng dalu matur nuwun menika saking panjenenganipun Mbak Wayu Cempluk wontening Gulon Magelang. Kintun kagem sedaya sutresna wontening pundi kemawon sugeng dalu sugeng laras. Lagune pokoke kulang kaling nggih, kulang kaling mangke pun cawisaken lumiyen nggih.
1: Omae tengah kebun melati. Ati bingung jan.
0: Salajengipun ugi sugeng dalu. Lagu menika kula kintunaken kagem panjenenganipun Mas Slamet wontening Purwomartani ta wontening Kalasan Purwomartani. Kadirojo nggih sugeng dalu sugeng laras. Kula pinangkani langkung rumiyin pamundhut lagu-lagu menika nggih ning winatesing wedal temtu kemawon nggih mboten sedaya pamundhutan saged kula pinangkani. Dadi kapiyarsa mangke wonten Elailo bunder-bunder lan omah gubuk. Tasih wonten giaran Mikus Plus program 4 RRI Ngayogyakarta, semoga tumuli kapiyarsa.

Sutresno budaya reneng winates sing wedal tumuli katuraken rencana lagu ingkang pungkasan dalem menika ngrenggani giaran Mikus Plus program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani. Saestu kula nyuwun pangapunten nggih mugi mboten kuciwa. Sugeng dalu iki kagem Ibu Yayu wonten ing Kweni nggih matur nuwun menika dalem menika nggih keparing nyawiji nganti angel. Mung kasih pepanggihan mangke wonten Kolang Kaling Pak Tani kodhok numpak jaran. Purnaning lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran Mikos Plus dalem menika lan purnaning Mikos Plus katuraken lelangan uyon-uyon mono suko. Mugi jugeng dalu kagem kadang-kadang kula wonten ing Sambeng tapi wonten ing Kedungan sampeyan Borobudur nggih jugeng dalu sugeng laras. Wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing giaran Mikos Plus dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun matur nuwun tumuli raruncen lagu pungkasan Kapiarso. Sumangga sugeng midhangetaken.

getun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora getun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Sampun suwuk rajian keding kapisan ngrenggani kiaran uyon-uyon Monosuko wonten ing dalu menika. Tumuli kacawisaken dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon langkung rumiyin wonten ing gangsal sekawan 0333. Monggo sampun kacawisaken. Sugeng dalu uyon-uyon Monosuko.
1: Sugeng dalu uyon-uyon Monosuko Mas Diman.
0: Sugeng dalu Mbah Noyo, monggo Mbah.
1: Giliran iki Mas.
0: Ninggi ta.
1: Campur iki Mas.
0: Injmi kos plus.
1: Oh, mis kos plus.
0: Nggih.
1: Ngiring-ngiring kok kuwi jam 10:30.
0: Ngeten.
1: Nggih, lan geninge pun derek kemawon.
0: Nggih.
1: Salam kagem Rama Sengajana, Rama Tujo, Rama Yuwono.
0: Nggih.
1: Matur sedaya. Mas yang wonten Mami Sartika kali Rama Nandendra. Wonten Bu Priyasi, Bu Sakina, Bu Swijo, wonten yang Parno, Bu Yan Masih kalian, Bu Kagian Tiran, Kagem Sedep, oh Kagem Mbah Yono, Pak Toro, Kagem Sedep mau nih Kang Gering Sari, monggo, ini jangan takkan uyan-uyan Monosuko.
0: Jinji.
1: Kagem Mas Iman, Kagem Tugas, Matur Nuwun.
0: Matur Nuwun, Rabuipun, Mbah Noyon Ye. Sawingkingipun monggo sugeng dalu uyan-uyan Monosuko.
2: Sugeng dalu uyan-uyan Monosuko.
0: Ji, sugeng dalu Bu Yayu monggo.
2: Sehat nak Mas.
0: Paringipun pengestu nggih pinaringan sehat. Mungkin penyenengan keluarga kingaten.
2: Kalau wau rekawa sangat
0: sih. Oh nggih.
2: Derek kenten-kenten nggih.
0: Monggo monggo.
2: Monggo Bu Dwijo ngawiyat Bu Dwijo. Kesepuan, kelengan.
0: Inci.
2: Bu Yuria, Bu Kun, Bu Islina, Bu Yanwarse, Bu Supriyati, Bu Sri Utami, Bu Wargianti, Bu Nani Bajuri, Bu Sri Supatmi, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Sirup, Mami Sartika, Bu Pipit, Bu Anjasmoro, Bu Karsiti, lajeng Bu Sriwi, Jumudo, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Pak Wening, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Mbah Noyo Kolowau, Pak Sardio, Pak Supoyo, Ki Resi Seto, Ki Rukun Werdo, Bapak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng, Pak Tupak Anggila Sos Duoyo, kemawon pamit danget pro empat, ing pundi kemawon, bisa ya tansah pinaringan sehat.
0: Amin.
2: Monggo pun laras gending-gending saking pro empat, sinambi menopo kemawon.
0: Kinji.
2: Kula saketipun namung matur sembah nuwun. Monggo matur sembah nuwun, matur sugeng dalu.
0: Inji.
2: Sugeng ayai karyo ngantos paripurno mangke.
0: Matur nuwun.
2: Matur nuwun.
0: Inji, matur nuwun rawuhipun Bu Yayu inji. Sawingkingipun monggo sugeng dalu uyon-uyon Monosuko.
2: Ketan ya. Mas Diman. Pokoknya mari-mari ketanda.
0: Inji.
2: Apa-apa saya sama Mas Diman.
0: Pengestunipun Ji, mungkin penyelenggaraan keluarga kingaten.
2: Alhamdulillah. Salam kasem kiaten Ji.
0: Inji.
2: Salam kangen, kapan ke munggah meneh Pulau Tenggo.
0: Inji.
2: Ini laku ini pun sampun ka gendeng ini pun sampun kata wesakan to Mas.
0: Inji.
2: Apa-apa mawon kagem Romo Haji Ngadiono. Bu Yayu, matur nuwun paringipun senggolan lan puntosi Mami Sartika. Ugi kagem Bu Naomi kalau wau wonten kepes paring senggolan matur nuwun Bu. Kagem Bapak Tumangin wonten ing Giri Mulya matur nuwun ugi sugeng dalu. Mbah Yono, Bapak Untung Raharjo, Sami Galuh, Kulon Progo, matur nuwun. Bapak Asari, Pak Kitaimin, Mbak Pipit, Bapak Tupar, Yusirup, Mami Satika, Romo Nato Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Pur Kenteng Redo, Bopo Damas Kes, Bopo Sumar, Ki R. Joko Budu, Dimas Kumbokarno, Bunani Baduri, Mbah Noyo, matur nuwun Mbah. Bapak Suwakti lan prayogi kagem sedaya kemawon.
0: Ngeten.
2: Makaten Mbah Man,
0: matur nggih.
2: Mangkene kondur lan derek kesen kondur pinanggi garwa putra lan bayah kanthi gak ing kawilujengan matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Bu Dwija. Sampingipun Bu Dwija sugeng dalu yon-yon menasuka.
3: Sugeng dalu yon-yon menasuka Mas Sinan Dring Mariseto.
0: Inggih, sugeng dalu Bu Sri Utami.
3: Inggih, badhe nderek ngenalaken.
0: Inggih.
3: Kinton-kinton sawang. Dateng Bapak Asari, Bapak Gading, Romo Haji Ngadiono sekalian, Bapak Triarjito, Romo Iyu, Romo Heri Sarjono, Dirukun Merdo, Bapak Bambang Sitarno, Ibu Yayu Weni, Atur Ngubun Singgolan Ibu, Lajeng Ibu Sri Kebon Agung, Romo Sa, Lajeng Romo Tujo Subagio sekalian, Bapak Sukarjo yang menunda konten imobili, Bapak Sunar Timur Sari, Bapak Tumidi, Ki Joko Budo, Bapak R. Sikir, Bapak Kespen Udi, Kakem Pak Bambang Sutarno, Ibu Sijo, nanti Ibu Wagianti, Ibu Sri Supatmi, Ibu Supriyati, Mbah Noyo, ya saya ini pun kakem sedaya kemawon ya kalian Bapak Kasiono ing Bulawen ya saya ini pun kakem sedaya ingin sami medan ngetaken wonten acara perompat Ngayi Jakarta dalam meniko kakem masukinan Benor Seto sugeng ngayai tugas nontos paripurno mangke mugi tancah pinaringan ayam tentrem sak keluarga. Maka ten matur nuwun wekdalipun kula kunduraken.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami sampun kepareng ngregengaken nggih. Salajengipun menika saking panjenenganipun Pak Asari wonten ing Mantingan sugeng dalu yon-yon monosuko Mas Giman kula Pak Asari Mantingan. Kintun salam kagem Ibu Sri Utami, Bu Dwija, Mbah Wakit Keron, lan kagem sedaya sutresno yon-yon monosuko dalu menika. Matur nuwun. Inggih, matur nuwun rawuhipun. Salajengipun sugeng dalu menika saking Bapak Kasiono wonten ing Bulawen. Kintun gending menika katur Ibu Tuti Joko Yudan, Bu Tini Niti Prayan, Bu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Anjasmoro, Mami Sartika, Kirsi Seto, Kirukun Werdo, Mbah Noyo Gadung Sari lan katur sedaya sutresno wontening pundi kemawon. Sugeng dalu sugeng laras. Inggih matur nuwun rawuhipun. Salajengipun sugeng dalu sugeng tugas menika saking Pak Damaskus. Gendingipun diarek kemawon. Salamipun kagem Ki Rukun Werdo, Pak Tujo sekalian. Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Bambang Sutarno, Mbah Suro Trisik, Pak Nardi Musari, Bu Yayuk Weni, Mas Yudi, Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Yanwasih, Bu Widya, Bu Pipit, Bu Sartika, Bu Anjasmoro, Bu Nani Bajuri, Prayogi kagem sedaya sutresno, matur nuwun, inggih matur nuwun rawuhipun. Ugi katuraken sugeng dalu kagem panjenenganipun Bapak Murtolo wonten ing Jetis Caturarjo Sleman sugeng dalu sugeng laras lan temtekan kagem sedaya keluarga nggih sugeng midhangetaken. Ugi katuraken sugeng dalu kagem panjenenganipun Mas Heri Sarjono dalu menika kepareng nyawiji wonten ing Morangan Triarjo Sleman sugeng dalu sugeng laras. Ugi sugeng dalu kagem Pak Efik Suparti nggih wonten ing Morangan Triarjo Sleman. Sutresno budaya badhe kapiarso rajan gending ingkang angka kalih. Gaturaken sendo Nabi Manyun kalajengaken ayak-ayak mijil Larasati dados rebek kaisi palaran dandang kula lan sinom Laras Lindru Pathet Songo. Kula bali ing badhe kapiarso sendo Nabi Manyu kalajengaken ayak-ayak mijil Larasati dados lepek kaisi palaran dandang kulo tuwin sinom laras lindru padet songo. Ugi sugeng dalu kagem DNT lan ugi Mas Hari sugeng dalu sugeng laras sumangga sugeng midhangetaken.

0: Nembi kemawon kasuwuk rajian gending ingkang ngangka kali ngrenggani giaran uyun-uyun monosuko wonten ing dalu menika. Tumuli kacawisaken ingkang kepareng rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333. Monggo pamrentasi wonten ing kepareng rawuh. Ugi nggih sugeng dalu, halo
1: sugeng dalu. Sugeng dalu yen yen menawa sugeng dalu masukiman.
0: Dalu
1: pun gadah pawarta sae sedayanipun sak keluargi. Mugi tansah sehat rejekinipun banyu mili. Nggih tesih micangetaken lho menika Mbah Suro Trisik.
0: Nggih.
1: Kintun salam kagem Putarmi, Bu Rubini, Bu Rubiati, Bu Sri, Bu Nagung, Bu Wagianti, Bu Yanuasih, Bu Sakinem, Pak Limbang, Mbah Noyo, Pak Sudar, Pak Sri Katon, Pak Sawiyo, Ki Kumbokarno, Ki Rukun Werdo, Pak Yanto, tiga-tiga nipun, Pak Damaskus, Mbah Gono, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbokarno, Pak Supoyo lan prayoginipun kagem sedaya kemawon Pak Sudan mboten kesupen kagem masukiman Duwino Seta sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke kondhuripun ngatos-atos alon-alon kemawon. Matur suwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Mbah Suro nggih. Ugi sugeng dalu gending menika kula kintun agem kagem kadang-kadang kula nggih. Ingkang wonten ing dalem menika kepareng nyawiji lan mugi tansah pinaringan sehat bagas waras nggih. Sugeng dalu katur Mas Murjono lan temen kemawon kagem Mbak Yumami lan sugih sedaya keluarga. Kagem Mas Tomo Tirto Mantiro lan sedaya keluarga. Kagem keluarga Roko Mas Prati Wibowo wonten ing Sempu Pakem Binangun. Kagem Mas Harto wonten ing Bantul sugeng dalu Mas Aryono wonten ing Cungkuk Ngesti Harjo. Katur penjenenganipun Pak Tarjo wonten ing Jalan Kaliurang sugeng dalu. Kagem Mas Marwoto wonten ing Tempel sugeng dalu sugeng laras nggih.

Bambang Setio Budi lan Setio keluarga wonten ing Drono Tridadi Sleman. Sugeng dalu, sugeng laras kagem Pak Lurah Teguh Budianto wonten ing Wedo Martani Ngemplas Sleman sugeng dalu. Lan kula kintun katur sedaya sutresna ingkang tasih kepareng nyawiji wonten ing giaran Yun-yun Monosuko ing dalu menika. Tumuli badhe kabiyarsa rajian gending Ramban Tiga lan mujudaken rajian gending ingkang pungkasan wonten ing dalu menika. Badhe kabiyarsa lakon patanyo kalajengaken gending Boyong Temanten, kalajengaken Ladrang Sekar Tejo, kasusul lakon Bersih Desa dipun pungkasi kanthi pangkur palaran tuwin jenggeleng. Sasuwing gending menika kepareng kula pamit mundur saking giaran Uyun-uyun mono sukeng dal menika ngambali atur mugi saestu saged ndamel renaning penggali. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Uyun-uyun mono suko dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun rajian gending ingkang pungkasan tumuli kabiyarsa sumangga sugeng midhangetaken.

0: dhewek ginunggung. Ginunggung niku pripun to, Mas?
1: Sing dandanar iku mengalah ning wong.
0: Nggih.
1: Becike nglian disimpeni.
0: Disimpen. Disimpen. Apike disimpen nang ati.
1: Nek apike dhewe ginunggung kuwi diketok-ketokke ngono. Dumumung kuwi lu aku iso kaya ngene. Nek ora aku ngono.
0: Niku niku jenenge pamer rumah.
1: Mulai iki jenenge pitutur kaya aja ditiru kok ngene iki.

0: nek ning gone ngarepe wong kae ning Pasuman kuwi ngumuk-umukke kebejikane dhewe ngono kuwi. Mula wong ki aja kesusu, aja ngaku, aja umuk ngono kae.
1: Sing ngarani apik iki ben piyai

Nuwun sagung para miyarsa kakung sobutri. Sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian guyon maton RRI Ngayogyakarta sedaya lepat kawula sak kanca nyun agunging pangarsana sugeng pinanggih malih ing giaran sadayanipun. Nuwun matur nuwun.

Sang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Kulo ngaturaken sembah bekti dumateng Sang Hyang Adi Buddha, dumateng Sang Buddha ingkang moho suci lan sampun gayuh pencerahan sempurna. Soho dumateng sedaya bodhisatwa mahasatwa, makhluk agung ingkang tansah ngupati kabecikan lan kabagyan tumrap sedaya makhluk. Namo Sang Hyang Adi Budaya, namo budaya. Sutresno budaya, soho sedaya sedulur sedharma ingkang kinurmatan, mugi kita tansah pinaringan sehat, tentrem lan kabagjan. Mujudaken karma sae dateng kulo lan panjenengan sedaya, kita saged sesarengan malih wonten ing siaran radio batik babakan niti kabecikan RRI Pro 4 Yogyakarta. Sedaya rasa syukur lan rasa pamatur nuwun tentunipun tansah wonten ing batin kita, awet sedaya berkah ingkang tansah kita tampi. Mugi kanthi berkah puniki kita saged ngginakaken kanthi sae kangge ndamel kabecikan malih ingkang langkung inggil, saengga kita saged teras nampi kaberkahan gesang. Ing wekdal menika kula badhe ngajak panjenengan sedaya kagem sinau dhamma sesarengan, nggih menika bab urip sederhana miturut ajaran Buddha. Urip sederhana utawa urip prasaja iku salah siji cara urip sing selaras karo piwulang Sang Buddha. Buddha mulang supaya manungsa ora keseret dening hawa nepsu, ora kebak kepinginan sing tanpa wates, lan tansah rumangsa cukup marang apa sing diduweni. Lajeng sing dimaksud urip sederhana niku sing kepripun? Urip sederhana tegese urip sing ora boros, ora gumbede, ora seneng pamer, nduweni rasa cukup utawi santuti, tansah bersyukur lan tuku barang utawa nggunakake barang sak perlune. Ing ajaran Buddha, kabagyan sejati ora gumantung saka bondo, nanging saka batin sing tentrem. Leres mboten? Leres nggih. Batin tentrem niku saka nduweni rasa bersyukur utawa cukup. Wonten ing Dhammapada syair 204 dijelaske. Arogya

wonten ing syair Dhamma Pada punika tegesipun kesehatan iku keuntungan paling utama. Rasa puas iku bondo sing paling luhur. Kapersayan iku sanak paling becik. Nibbana iku kabagian paling dhuwur. Sutresna budaya tembung santuti paramang danang ateges rasa cukup iku bondo sing paling utama. Wong sing duweni rasa cukup sanajan bandane ora akeh, sejatine wis sugih amarga atine tentrem. Rasa cukup utawa santuti dudu tegese ora duwe apa-apa, nanging iso nrimo apa sing wis diduweni. Ora tansah dibanding-bandingake karo wong liya, ora keseret hawa nepsu tanpa wates, lan ngerti wates kebutuhan. Dados rasa cukup utawi santuti niku nggadahi sifat sing rasa cukup saged mbedakake antarane kebutuhan lan kepinginan. Dados wonten ing kehidupan sehari-hari awake dhewe iki ambak niku saged mbedakake nopo sing dados kebutuhan, nopo sing dados kepinginan. Nek nuruti kepinginan mboten enten watese, leres mboten. Nanging nek nuruti kebutuhan gadah sekedhik mesti nyukupi kebutuhane. Apa sing perlu dituku niku sing diutamake riyen. Nek nuruti kepinginan sakniki pengen motor, tanggane gadah mobil kepengin tuku mobil. Ngoten niku leres mboten? Mboten. Dados saged ngendhalekke kepinginan amargi kepinginan iku ingkang saged dadosake sifat serakah. Wong sing duweni rasa cukup iku sejatine wong sing sugih batin. Napa rasa cukup disebut bondo paling utama? Amarga wong sing gadhahi rasa cukup iku ora bisa dicolong. Bondo materi bisa ilang, nanging sok rasa cukup ana ing batin. Leres nggih? Lajeng ingkang nomor kalih, gawa tentrem. Wong sing duweni rasa cukup ora gampang kuatir lan ora gampang iri dumateng liyane. Lajeng ingkang angka 3, ngurangi penderitaan. Akeh sengsara asale saka kepinginan, kepengin luweh terus-terusan. Lajeng gawe urip luweh bebas, ora gumantung marang barang, jabatan utawa pujian. Nggih, niku wau. Napa rasa cukup kok disebut bondo paling utama? Nggih, amargi rasa cukup niku mboten saged dicolong, gawe ati tentrem, ngurangi penderitaan lan gawe uripe dhewe luweh bebas. Ing jaman saiki akeh wong sing rumangsa kurang terus sanajan wis duweni akeh. Ora nate puas karo apa sing wis ana. Tansah mbandingake uripe awake dhewe karo uripe wong liya. Nanging ing ajaran Buddha dijelaske, sing gawe ati ora tentrem dudu kurangi bondo, nanging ora ana rasa cukup. Nggih, jelas nggih. Wong sing duwe rasa cukup iku seneng karo panganan sederhana nanging sehat. Sugih ora sombong, mlarat ora ngeluh. Bisa turu tentrem tanpa akeh pikiran. Iki sing diarani urip sugih batine. Nah, lajeng pripun carane nglatih urip sederhana niku? Nggih, kang sepindah. Saged mbedakake antara kebutuhan lan kepinginan. Tuku barang amarga butuh, dudu amarga gengsi, nggih. Kados sing kula ngendikake wau nggih. Dadose saged mbedakake antara kebutuhan lan keinginan. Lajeng latihan dana, nggih, cara nglatihipun nggih latihan dana. Seneng berbagi marang wong liya, seneng berbagi marang tangga-tanggane, lan seneng berbagi dumunung tiyang ingkang betahaken. Lajeng cara nglatih urip sederhana ingkang nomor 3 nggih menika meditasi. Meditasi saged gawe batin luwih tenang lan ora dikuasai hawa nepsu. Nggih, dados saking latihan meditasi awake dipun kiambak saged ngendhaleni hawa nepsu, saged ngendhaleni kepinginan. Nggih,
Lajeng sorong latih urip sederhana kang salajengipun nggih menika bersyukur, ngucap rasa syukur marang apa sing wis diduweni, gadai rasa syukur. Lajeng nglakoni jalan mulia berunsur 8. Utamanipun pikiran lan penghidupan sing bener. Terus pikirane mboten kepengin barang-barang, mboten gadai gengsi, mboten beda-bedake kalih liyane. Niki wonten cerita Jataka nggih, Cula Seti Jataka nggih menika pedagang sederhana lan bijaksana. Ing jaman rumiyin, Bodhisatwa miyos dados Seti. Seti niku seorang pedagang ingkang gesangipun prasaja nanging wicaksana. Uripe sederhana nanging gadhahi sifat sing wicaksana. Sanajan kagungan kasugihan, piyambakipun boten urip boros lan boten sombong. Nalika wonten pedagang sanes ingkang urip mewah lan pamer bondo, ing pungkasanipun pedagang punika ambruk amargi boros lan serakah. Nanging Cula Seti tetep lestari amargi uripe sederhana, ginakaken bondo kanthi wicaksana, seneng berdana lan boten kagungan sifat sing serakah. Saking cerita punika kita saged sinau bilih kesederhanaan nggawa katentreman lan kelanggengan urip. Ing jaman digital sakniki, akeh wong kepengin niru gaya urip mewah. Kepengin urip mewah saka media sosial nggih. Kepengin kados artis-artis, tase anyar, sepatune mewah nggih, pakaiane mewah.

hati. Nah, sing paling sugih dudu wong sing paling akeh duite. Nanging wong sing paling sedithik kepinginane. Kula tetep ngangge pantun nggih. Tuku jenang ning pasar Bringharjo. Dipangan bareng kanca lan sedulur. Ajaran Buddha nuntun urip prasaja supaya ati tentrem lan kebak syukur. Srengenge surup ing kulon kono. Cahyaning sore katon endah. Rasa cukup iku bondo utama urip prasaja gawe berkah. Matur nuwun Sutresna Budaya, mugi sedaya saged ndadosaken awake dipun kiyambak dados gesang ingkang tansah duweni rasa cukup lan duweni rasa puas dumateng apa ingkang sampun kita duweni. Nggih. Cekap semanten ingkang sampun kula aturaken. Sabesata bawantu sukitata, muga sedaya titah manggiyo suka lan raharja. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adibudaya, namo budaya.